Zamčož. Dai Zamčož sau Zamčog? De la Solonar Dorina. Simpa, ciulca pasiva.